0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfond.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer, send en mail til reklame@radiokos.no.

Cher Fake med The Monkees, I'm a Believer det. Vi tar en liten titt på været denne torsdag 7. mai 2026. Og temperaturen for øyeblikket ligger på en 6-8 grader I vårt landstrakte område ifølge meteorologene. Det vil være en flau vind til en svak vind I store deler av dagen. Temperaturen og gradestokken vil stige betraktelig utover dagen. Vi vil få en makstemperatur I dag på en 13, 14, 15 grader. Det vil være ja, litt sol og lett skya, sier meteorologene om været I dag. Nå litt svensk I form av gyllene tider.

Der fikk vi Vamp og Månemannen det. Kikker vi på klokka, så ja, den, ja, cirkus 10 minutter over halv timen den. Vi skal få med oss en stor, stor klassiker fra 80-tallet. Vi snakker om gruppen Modern Talking, og den var vel, ja, var en landeplagge her til lands I alle fall, litt som jeg kan huske. Ble spilt ofte på radioen. Her skal du få Cherry, Cherry Lady.

Tiltron til The Cars, det og melodien Drive. Ifra The Cars så ser jeg Nick Borgens har proppet opp på spillelisten og har lyst til å være med oss denne timen. Det skal han selvfølgelig få lov til. Melodien du det vakreste jeg vet, og den snurrer meg I gang.

hørte du var det siste melodi ut. Jeg har funnet fram Island Morrison med melodien River Blue. Sette på denne, så må du ha tusen takk for du lyttet på musikktimen. Musikkvert og Sonja Eike for denne timen på Radio Kos. Og sier som vanlig på gjenhør da. Hei hei!

Så skal vi ta turen til Sverige, og der har jeg funnet frem et litt humoristisk band, nemlig Rockfolket, og her kommer de med melodien Balla Balla.

Ja, det var Bala Bala og det svenske humoristiske orkestret. Men så skal vi ta turen til Østerrike. Der har vi en kar, en fantastisk sanger. Han har han synger rock'n'roll og han opptrådte med mange stjerner innenfor musikken, nemlig Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, George Harrison og Fat Domino. Det Andy Lee Lang, og her skal vi få med melodien If You Love Me, Let Me Know.

Så skal vi ta turen over til Storbritannia, og da må det bli en brittisk popsanger. Og Norgesvenn, som debuterte i 1975, og en litt spesiell stemme, en bluesstemme. Jeg tror jeg hørte den da var i Sandnes på den bluesfestivalen vi hadde før i gamle gode dager. Nemlig Bonnie Tyler, og her kommer hun med Melin Total Eclipse of the Heart.

Ja, vi fortsetter med svensk musikk, og da har jeg plukket ut et rockband som var aktiv fra 1963 til 1969, nemlig The Shanes, og melodien er Hello Josephine.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radiokos. Jeg håper dere har satt pris på musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en dansk-amerikansk dame. Hun født I New York da, og flyttet senere til Danmark og fant kjærligheten sin der og gifte seg. Det Tamra Rosanes. Og her skal vi få henne I melodien sin, Rub It In. Ha det bra og på gjenhør.

Det var Bobby Winton det med I love how you love me. Jeg elsker måten du elsker meg på. Måten du klemmer meg på. Måten du kysser meg på. Det så herligt. Connie Smith ligger klar her nå med Just for what I am.

Det var Connie Smitte med Just for what I am. For den, bare for den som jeg er. Jeg ønsker en som kan elske meg sånn som jeg er, uten å måtte forandre meg. Så har jeg Harry Belafonte liggende klar her med

Det var Harry Belafonte der med Matilda. Og hun var ikke forgatten. Hun tog hele alle pengene hans, og så stakk hun av til Venezuela. Så det var det. Så har jeg Mireille Mathieu liggende klar her nå med Acropolis Adieu.

var Mireille Mathieu der med Akropolis at Jø. Så har jeg nå funnet en tyske, og jeg har i dag valgt ut Semino Rossi med Der Himmel lest uns nie allein.

Ja, det var Semin Rosside med «Der himmel lest uns nie allein». Himmelen lar oss aldri være alene, men passer på oss hele tiden. Så har jeg også funnet en fransk nå, og da har jeg i dag valgt ut François Hardy med «Mon ami, la rose».

Elvis har mye fint, og her er han med en av de. I'm yours. Jeg er din, og det er jeg for alltid, hele livet mitt. Så ligger Tammy Wynette klar her. I stayed long enough.

var jo miskjennelige Connie Francis der. For en stemme. My dream. Min drøm. Og min drøm det å være en del av deg hele livet. Og at du skal, for når du forteller til meg at du også vil være en del av meg, da vet jeg at min drøm har blitt oppfylt helt så det kan være. Så kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi i dag, og da må jeg takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg i dag som så ofte før med Vaya con Dios med Christer Sjøgren og Paloma San Ba. Nyt denne folkens, og ha det godt.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Du Tom, kom hit litt.
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi.
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Det er godt å høre noen for første gang. Den har ikke jeg hørt før.
1: Nei, det var kjekt at vi fant den som ikke du hadde hørt. Men den neste vi skal ha på liste vår, den har du garantert
0: den,
1: hørt.
0: Den har jeg hørt, jeg har aldri spilt den.
1: Nei, jeg har spilt den. Jeg spilte den i Peace Vibes. Den kom altså ut etter Ticket to Ride og før Daytripper. Så den var i midler der.
0: Ja, det var den gamle stilen der.
1: Ja, stemmer det. Og det ble jo filmet av dette her også. De spilte jo inn sin andre spillefilm da med Help.
2: Ja, det stemmer det.
0: Ja. Beatles.
1: Ja, og første var Hard Day's Night.
2: Ja, riktig. Ja.
1: Den kom ut i 1965, og jeg trenger jo ikke si hvilken plass han kom på listen.
2: Nei, det trenger du ikke.
0: Sikkert hele verden, var det sånn.
1: Hele verden, ja. Vi hører på den.

0: Ja, det var typisk Beatles.
1: Det var tider det.
0: Ja, det var det. Det var tider. Ta tid på ny igjen.
1: Det var mange og spreke.
0: Ja.
2: Men spreke ennå.
1: Ja, men med
2: junge lenger.
1: Litt eldre da.
0: Ja. Litt eldre, ja.
2: Viser ikke på oss.
0: Ja, jeg vet ikke. Men ok. Vi går videre til The Shadows. Denne gangen med en vokal.
1: Ja, jeg ser det.
2: Ja, de sang godt også.
0: De sang godt.
2: De
0: kom ut med en sang som heter Don't Make My Baby Blue i 1965. Den havner på tiende plass på listene.
2: Ja, vel.
0: Frankie Lane har originalen på han i 1963.
1: Å, ja.
2: Ja, vel. Det Marvin, han skulle...

0: be free.
1: Ja, de har forandret litt grann på han, hører du. Spesielt på slutten der.
2: Å ja.
1: Ja, på denne nye spillingen altså. Vi går videre til en kar som heter Chris Montes.
2: Ja vel.
1: Han husker du.
2: Ja, jeg husker vi spilte en sang som heter You're the One.
1: Ja.
3: Ja.
2: Men, er det den?
1: Ja, You're jeg vil tro det. Maggie-sangen, hvis det var den som Maggie-sangen.
2: Ja, han på Sverre-sangen også.
1: Ok. Dette er B-sido. A-sido heter Let's Dance.
3: Oh,
1: baby, let me take a chance.
3: Ja.
2: Mm,
1: vet du, vi spilte mye B-side med, men når du kjøpte plate, så måtte du få valuta fra pengene og bruke begge sider.
3: Helt riktig.
2: Ja. Singleplate den gangen.
1: Ja, stemmer det. Den kom ut i 1962, den her, og ble nummer 4 på Billboard, og nummer 2 i England, og nummer 2 her i Norge.
2: Ja, på grunn av A-side.
1: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig.
2: Chris Montes er også spansk ut.
1: Ja, jeg vet ikke hvor han fra, men jeg tror han amerikaner.
2: Ja, ja.
1: Ja, eller kanskje kan det være noe meksikansk opprinnelse. Mm-hmm.
3: Ja.
1: Men vi hører i hvert fall på han.
2: Ja, skal vi ramle den som vi spilte?
1: Ja.

0: Da går vi videre til en kar som heter Bob Luman. Han har du ikke hørt om.
1: Å ja.
0: Ja.
2: Lumen, vet du, det det nye nå. De har pæret ikke så mange vatt lenger.
0: Nei, nei. Lumen, ja.
1: Ja, lumen, ja.
0: Ja,
1: riktig.
0: Ja, men det er lumen med E.
2: Ja.
0: Her er det lumen med A.
2: Ja.
0: Men han fra Texas.
2: Men det, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Ekta cowboy, da.
0: Ekta cowboy.
2: Let's think about living.
0: Let's think about living. Let's think about loving.
2: Ja, ja.
1: Ja.
0: And the hoopin' and the hoppin' and love, love, love. Det et eller annet i
2: hund. Det sånn, ja.
1: Det
0: løyker vi husker.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Han kom ut med denne her i 1960, og den havna på 20. plass på Billboard.
2: Mm-hmm.
0: Ble ikke så gammel han levde fra 1937 til 1978.
2: Ble ikke gammel, nei.
0: Nei, han gjorde ikke det.
2: Man spilte noe han før, har jeg sett. Bob Luman, ja.
0: Ja, han har en del andre melodier også. Men nå skal vi høre på Let's Think About Living.
2: Mm-hmm.

0: vel mye søtsup av det.
1: Ja. Nå skal vi videre. Vi holder oss i England. Ja. Og de som konkurrerte med Beatles, så heter Jerry and the Pacemakers.
0: Døde han, Jerry Martin.
1: Ja, han døde nå vel i 20... Hva tid døde han? Han døde, jeg tror han døde i 2018 eller noe sånt.
0: Så lenge,
1: ja. Ja, for de sluttet da. Det står det på at de startet opp i 1956 og sluttet i 2018.
0: Det er så gale, vet du, å pensjonere seg, det er jo ædlig. Må jobbe
1: til du ikke sier slutt, ja.
0: Ja, men det er de som har den der Liverpool-sangen.
1: De har den der stemme, ja. You'll Never Walk Alone.
0: Ja, det ikke de originalen på han, men de har spilt han inn, og det liksom blitt en Liverpool.
1: Ja, altså, det jo sånn en tradmelodi.
0: Ja, gammel,
1: ja. Ja. Men en av de store hitene som vi skal høre i dag, den heter Ferry Cross the Mersey.
0: Ja, den har jeg aldri lik for å si det rett ut.
1: Nei, vel, ok, jeg synes det. Men liker du han av Vaselina biler på gårs da?
0: Ja, da er det mer show, du vet.
1: Da er det mer show.
0: Ja.
1: Da er det ferie på Mjøsa, ikke sant?
2: Ja,
1: stemmer
2: det.
1: Ja, og han Egil som snoffler i trappen og skar opp rumpa si. Han hadde lerke på lomma, så han måtte i land for å sy.
2: Ja.
1: Det er noen fine tekster, Vaseline.
2: Ja.
1: Men vi hører på Ferry Cross the Mersey.
2: Ja.

0: Det var Swinging Blue Jeans. Vi fikk en telefon her i studio, så det ble litt sånn oldstring.
1: Ja, men det går helt hamlet på sparket, vet du.
0: Ja, men må jo det.
1: Ja, det Swinging Blue Jeans, de hadde jo den store hitten, så Good Old Nugget.
0: Hippie Shake.
1: Hippie Shake, ja. Ja. Var det Beatles som lagde den?
0: Nei, det var ikke det.
1: Han var gævla god, den.
0: Ja, stemmer det. Men vet du hva jeg fant ut? Jeg fant ut han der, når Graham Nash slutta i Hollies, så var det en sette Terry Sylvester som begynte der.
1: I stedet for han?
0: Ja, i stedet for han, ja. Han var også med når han var med 3 år der i Hollies.
1: Ja,
0: og han, før han kom der, så var han også med i Swinging Blue Jeans.
2: Ok.
1: Ja. Som ja. Sanger da, eller
0: som? Som hovedvokal, ja.
1: Ja,
0: det men der også, det var så, akkurat liksom jeg sa på The Searchers, har vært 16 mann innom ja. I løpet av den der
2: ja,
0: perioden.
2: Ja, ja.
0: Ja. Så utskiftinger er der.
2: Ja.
1: Ja, du tenker på sånn som jeg spilte i ungdommen, det skiftet jo hele veien.
0: Ja. Vi fortsetter med en kar som heter Harry Nilsson.
1: Du må være en svenske da.
0: Ja, han har nok svensk avstamning. Han kom ut med en sang som er veldig fin i 1972, som heter Without You. Han er født i New York, så han er amerikaner. Han hadde jo også en hit med Everybody's Talking fra filmen Asphalt Cowboy.
1: Ja.
2: Var det han som hadde den?
0: Ja.
2: Yes.
0: Nå skal vi høre på Without You.

ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til en ny musikktime her på Radio Kos. Nå skal du få en time med fin musikk servert av meg. Vi skal fortsette her med vikingene, og det er bare børjan, og det stemmer det. Dette er bare børjan. Du skal få masse fin musikk av meg. Nå kommer vikingene. Kommer nå!

melder de ut. En time går fort i godt selskap med dere, og jeg slutter med Marianne Weber. Adios, amigo. Og da må du ha tusen takk for at du lytter på musikktimen. Sånn jeg ikke satt bak spakene. På gjenhør, hei hei.

skal vi en tur til Hallingdal og Hellbillies. Urban Twang heter albumet som kom i 2001. Og der synger de om nikotinslave.

Så skal vi ha en dame, hun heter Tanya Tucker. Og i 1991 ga hun ut albumet What Do I Do With Me? Og låten jeg har valgt, If Your Heart Ain't Busy Tonight.

altså en norsk artist. Han heter Stein Ove Berg. Han er dessverre ikke blant oss lenger, men i 95 kom det ut et samlealbum som heter Årgangsviser. Der fant jeg en låt som heter Countrymusikk.